0: stručnjaka Velibora Bore Milutinovića.
1: Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Nišu 18, u Kragujevcu takođe 18, u Somboru 17 i na Kopaoniku 10 stepeni. Sutra promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno, pre podne uglavnom suvo uz sunčane periode, a od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviše dnevno od 24 stepena do 29 stepeni. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator je Branislav Urošević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Branislav Jerković, urednik večernjeg Dnevnika je Vladimir Mihajlović.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Ministri për integrimin e Europian të Serbisë Nemanja Starović deklaroi se në një sër aktivitete të shtrëngshëm diplomatike në periudhën e fundit tregojnë forcimin e pozicionit ndërkombëtar të Serbisë dhe se ardhja e presidentit të Këshillit Europian Antonio Costa është një sinjal i qartë për mbështetjen e rrugës europiane të vendit. Vetë vizita dërgon një mesazh të tillë dhe duke bërë pikpamje në mënyrën e veprimit të presidentit të Këshillit Europian nuk ka dyshim se ai personalisht e njeh rëndësin dhe rolin e Serbisë në Ballkan dhe të gjithë kontinentin Europian, tha Starović. Duke folur për hapjen e mundshëm të grupit të tretë, ministri theksoi se Serbia ka përmbushur kërkesat teknike për vite me radhë, por se ky hap kërkon konsenzusin politik të gjitha shteteve anëtare të Unionit. Donald Trump ka emëruar Michael Young si ambasadorin e ri të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Serbi, si shtuhet në faqen e internetit të shtëpisë së bardhë. Dhe emërimi i Young ju dërgua Senatit së bashku me propozimin e kandidatëve për ambasador në vendet e tjera. Young është një ekspert me përvojë në drejtësi ndërkombëtare dhe diplomaci, i cili ka mbajtur pozicionet e larta në Departamentin e Shtetit dhe ka drejtuar disa universitete të mëdha amerikane gjatë karrierës së tij. Përveç tij, kur bëhet fjalë për rajonin, Ronald Johnson u emërua për ambasador të Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe si dhe Peter Mekoj është ambasador në Maltezi. Ndërmjetimet e shpallura nga shtëpia e bardhë ende nuk ka asnjë kandidat për ambasador në Kosovë. Protestat e punonjësve të institucioneve arsimore dhe shëndetësore në territorin e komunës së Graçanicës për shkak të arrestimit të 7 drejtorëve vazhduan edhe sot. Punonjësit në qendër shëndetësore në kushtarisë të poshtme dhe në qendrën spitalore klinike të Graçanicës ju bashkuan kolegët nga Hoqja e Madhe dhe Rahoveci, punonjësit e qendrës shëndetësore të Obiliqit dhe punonjësit e shëndetësor në fushë Kosovë shprehen mbështetjen e tyre për të arrestuar tubimin mbështetës të gjitha institucionet arsimore dhe shëndetësore që funksionojnë sipas sistemit serb në territorin e komunës së Graçanicës kanë vazhduar që nga arrestimi i drejtorëve nga autoritetet e Kosovës dhe mahën çdo ditë. Komuna Zubin Potokut dhe tempulli Trinisë së Shejt kremtuan festën e tempullit dhe qytetit kushtuar Trinisë së Shejt me praninë e një numër të madh besimtarësh, përfaqësuesit të institucioneve dhe mysafir. Mitropoliti Teodosi i Rashku Prizrenit shërbeu liturgjinë e Shejt. Pas liturgjisë, litia kaloi nëpër rrugët qendrore të qytetit dhe me pas u prej torta festës. Në liturgji morën pjesë kryetari i komunës së Zubin Potokut Milo Shperović dhe zëvendësi i tij Sërgjan Vullović, përfaqësuesit e zyres për Kosovë dhe Metohi Milena Parlić dhe Dušica Nikolić, si dhe përfaqësuesit e listës serbe antari kryesis Igor Simić dhe kandidatja për deputete Jovana Radosavljević. Inspektorati qendror i tregut zhobiti sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike të Kosovës me 110.000 euro për shkak të mos funksionimit të masve elektrik, njoftoi Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Invonacionit të Kosovës. Siç u tha gjatë verifikimit të masve të energjisë elektrike të konsumatorëve që paraqiten ankesa në Ministri gjatë majit, Agjencia e Matjes së Kosovës përsaktoi se në rastin e 18 masve afati shistis kishte skaduar deri prej tyre që kishin tërhequr miratimin e tipit, ndërsa pa saksi në datën dhe orën u gjetën në 30. Në fillim të majt, Ministria tashme gjubiti kecin me 90.000 euro për parregullsi se konsumatorve dhe me pas me 20 maj me 40.000 euro të tjera. Analisti politik Nejmedin Sfahiu vlerësoi se Partia Socialdemokrate e Dardan Molliçait nuk ka shans të kaloj pragun dhe të hyjë në kuvendin e Kosovës në zgjedhjet e 7 qershorit, por se do të ishte një opozitë vërtet ndaj Albin Kurtit nëse do të bëhej pjesë e parlamentit. Sfahiu thot se Molliçai është kundër Kurtit dhe se në fushata i drejton kritikë ndaj opozicës, gjë që pëlqen liderit të vetëvendosjes dhe nuk lufton për t'ia marrë pushtetin. Politikologu Ognjen Gogi thot se lideri i partisë Socialdemokrate Dardan Milliçaj ndryshen nga pjesa tjetër e opozicës në qasjen e tij ndaj fushatës gjedhore, sepse po kërkon një vend për vetën duke sulmuar partitë që nuk janë në pushtet, duke u përpjekur të paraqitet si më i mirë se pjesa tjetër e opozitës. Moti nesër në Serbi do të jetë i ngrohtë pa rreshje para ditë dhe nga mesi i ditës pritet të bëhet gradualisht me vranësira dhe rreshje shiu me bubullimat e cilët do të vazhdojnë edhe të ejten kurse të premten pa rreshje dhe mot me ngrohtë. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 12 deri në 18, kurse ajo më e lartë a ditës nga 25 deri në 30 gradë Celsius.
2: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.